0: drahé sestry, drahé bratia, milé díti. V jednej dedini žili dvoje rozhadané mužové. A tako to tak bývať, že ten spor sa tíhať dlhšiu dobu. A aj medzi týma dvomami sa ten spor tíhal. Až keď si vlastne navzájom neznepríjemňovali život a ich nevraživosť sa nezačala perenášať na celú dedinu, tak to zasiahli starejšie, tak sa tomu hovorilo, že starejšie, a predvolali si napred jednoho z nich a povili mu: po toľkých pokusách o zmírenia bude jediným riešením, keď sa pídeš popozerať na Boha. Dobrý, ale kde? A oni mu odpovídajú: je to bardzo jednoduché, stačí vystúpiť na tamten verch a tam uvidíš Boha. Tak ten muž bez váhania odešol ustretý Hospodu Bohu a po dakilka hodín, keď mal ten vystup, tak po tých hodinách prišol, začal si preterať oči, čo to vidieť, si vidieť dobrý, a tam vlastne mal byť Boh. Ale vin tam vidiu koho? Tvár toho svojho protivníka. Toho muža, ktorý vlastne mal s ním spor. A tak neznali, že čo tomu mužovi tam nahori Boh povil, ale ten muž zšol dolov a bol jak vymienený. Začal sa správať úplne inakšie. A nemal už vôbec takú nenávisť voči tomu svomu protivníkovi, nepriateľovi. No lenže ten druhý bol neoblomný a takisto nechtiu povoliť a dále pokračoval v tomto sporine. A my známe, jak to je v životi. Keď dvoje proti sobě idú, je to bardzo zle. Ale aj keď jeden ide proti druhomu a ten druhej nechce, aj tak ešte stále ten spor ostávať, nie? Takže ten spor sa nevyriešil. A znova to tie starejší povili: no tak zakličme aj toho druhého, peresvičme ho, že by aj vín vešol sa popozerať na Hospoda Boha. A tak zakríkali toho druhého, nechcel, bol neoblomný, ale nakoniec prikyvnul: dobrý, pídu tam. A tak vešol hory na tú horu a znova nevieriť vlastným očam, jak Boh, však to je mi nepriateľ. A ten Boh mu povil vlastne takisto, jak tomu druhomu, že vidíš. Ja jem ten tvý brat a ty proti mi ideš. A ja Boh jem každom jednom človeku. A znova ten človek zšol jak vymienený, znova neznali, čo mu ten Boh povil, ale na konci toho príbehu je napísané, že konečne pochopili a zmínili sa obidvoje a odtedy aj dediní zavládnul poky. Už bol poky. Bratia, sestry, je to možno taký vymyslený príbeh, ale nám všetkým chce dať to bardzo dôležité povisti. A dnešné Isusove slova boli známe každomu Židovi. Oni bardzo dobrý poznali hlavnú zápoviť. Oni bardzo dobrý znali, čo to boli slova: ľub Hospoda Boha cílem srdcom, cílou dušou, zo všetkých síl. A Isus Hristos to tu zápoviť obohačuje o ľubov k bližnomu človeku, keď hovoriť, že a svojho bližnoho, jak sebe samoho. A tam vyjadril tú ľubov, ktorá je len jedna, ale v tých troch polohách. Ku Hospodu Bohu, ku bližnomu človeku a aj ku sobi samomu. Neexistuje, že by fungovala ľubov, keď by toto jedno vypadlo. A tak tá ľubov sa vlastne skladuje z týchto častí. Tá hlavná zápoveď je v tých dvoch vetách vyjadrená, že nestačí len ľúbiť Boha celým srdcom, celou dušou, celou mysľou a zo všetkých síl, ale treba k tomu pridať aj svojho bližného, jak samoho sebe. A keď dnes čujeme, jak prichodí ten učiteľ zákona, ho pokúšati, tak čo sa prosiť? Prosiť sa učiteľu, ktorú zapoviť v zákoní, ktorá zapoviť je najväčšia. Ja Isus Kristus mu dal toto, dal tú odpoviď, čo sme aj pred chvíľou čuli. A toto slova Evanhelia, dá sa povieť, ani nepotrebujú veľký komentár alebo bližšie vysvetlenia. Stačí len uvedomenia si toho, že by sme Bože zapovedi ľubvy realizovali v dennodennom životi. Nestačí to len čutý, nestačí to len prečítatý, ale realizovatý v dennodennom životi. Za to, že Boh nám neustále dávať možnosť uskutočňovatý toto zapoviť. Nie? My nemôžeme povisti, že nám dachto zakázal toto praktizovatý toto zapoviť. Každý z nás môže ľubiti Boha bližnoho a konáti dobre činy, dobre skutky. Nijaký človek nie je v takoj situácii, že by mu bolo zabranené konáti dobro alebo ľubiti toho druhého, ale záležiť od našej vlastnej voli, jak sa my vlastne rozhodneme, jak sa rozhodujeme v tej danej situácii. Toto dvoje na začiatku sa rozhodli, že budú proti sobi bojovati. Až do momentu, keď neuvidili Boha jeden v druhým. Najväčšie príležitosti na prejavenie ľubvy sa de, čo si domáme, de sa nachodiť? No práve my, že stinami našich domoviu. Aj keď si to veľa raz človek tak neuvedomuje, nie? Lebo my by sme išli rozdávať kdekoľvek túto príležitosti, túto ľubov, ale doma je to najťažšie, nie? Za stinami svojich domoviu. Za to, že ľubov majú byť skutočným jadrom rodinného života. Tam trávime najväčšie času. A ten čas potím, z toho času potím môže plynúť aj ďalší život ďalej, vonka. Žiaľ, často to tak nie je, nie? Mnoho raz v našich rodinách je príliš veľa netrpezlivosti, nepochopenia, hádok všelijakých, zápasiu a aj slz ku tomu. Aj slze príduť. Ale prečo sa toto, nie? Môže si veľa raz tak dávame otázku sám aj pro sebe, že prečo sa toto, ktorých máme najväčšie rádi, tak často stávajú terčom našich nešumných slov, môže našho nešumného postoja, jednania. Čom je to tak? A odpoveď na túto otázku sa môže u každého rizniti. Ale môžeme povisti, že na tých dôvodoch nezáležiť. A jak máme naozaj dotrimovať zapovedi navzájom sa ľubiti, musíme sa jeden k druhomu správať láskavo a s úctou. A to začínať v rodini, doma, kde najväčšie trávime čas. Čím väčšie si osvojujeme ľubov k Bohu i k bližnomu človeku, tým väčšie budeme v tejto časnosti tu na zemi žiti večnosťou. Aj keď je to také nepochopiteľné, ale je to tak, nie? Lebo čo si zobereme z toho sveta? Materiálne veci? Alebo toto duchovné? Alebo to, čo bolo v našim srdci, v našej duši? Keď tam bola neláska, tak budeme porožní pred Hospodom Bohom. Ale keď tam bola ľubov a čin, budeme plné. Lebo budeme mať plné srdce tejto ľubvy. Dobroty, ktorú sme žili v tejto časnosti, tu na tejto zemi. A tak naozaj toto Božie slovo, naj nás toto evanjelie povzbudiť do ďalších dní, že by sme byli ľudia, ktorí hlavnú zápoviť skutočne majú v svojom srdcu. Nelen, že by sme ju prečítali, nelen, že by sme ju vyslúchali, ale že by sme ju praktizovali v dennodennom životi, čo je najťažšie. A to, a k tomu nám chce Boh dnes dať svoju sílu, svoju pomoc. Že sme už dnes začali praktizovať tú hlavnú zápoveď, ľubiť Boha, bližného, tak jak sebe samoho, a prijímať od Boha tú milosť, ktorá vede ku spasíňu. Hristos posredí nás. Chcem si, Otce a duši, Otce, pomyšlenia naše, Otce.
1: Hospody, pomiluj.
0: Hospody, Vsedržiteľu Bože, Otec našich, molím, Ty sa uslyši, pomiluj.
1: Hospody, pomiluj.
0: Pomiluj nás, Bože, po velici milosti Tvojej, molím, Ty sa uslyši, pomiluj.
1: Hospody, pomiluj, Hospody, pomiluj, Hospody, pomiluj.
0: Jeszcze molim się o Światiszem Selenskim Archierei naszym, Lwi Papirywskim i o Preoswiaścieniszem Archiepiskopi i Mitropolici naszym Kirioni, o służaszcich i posłużywszych w Oświatym Chramie sem i o ocich naszych duchownych i w

0: Milostivý hospody, prosíme ťa za spokoj na celým svete, za vojnové konflikty na Ukrajine i na druhých miestach sveta. Daj, že by ťa tvoji ľudia mohli chváliť, tobie pokoju slúžiť. Molíme sa ti, sluchaj nás i pomiluj.
1: Hospody, pomiluj, hospody, pomiluj, hospody, pomiluj.
0: Ište sa ti, hospody Bože náš, molíme, že bez vyslúchav slova našej prosby i molitvy, a čerez svoju blahodať i veľkodušnosť pomiloval svojich hrábiev, svojich vierníkov z našej farnosti, že bez vypomnil všetkých prosby i odpustiv im každú dobrovoľnú i nedobrovoľnú provinu. Na ich umoľania i ofír buduť pred prestolom Tvojho vladarstva ľuboprijaté, zochraň ich od všetkých vyjavlených i skrytých nepriateľiev i vyslobodí ich z každej napasti.

Posmrt čelovíko ľubivej vladeko svojim milostivým okom na svojho rába jubilanta Josifa i vesluchaj naše molitve, ktoré ti z dovirov prinošam, mebo te sam poviv. Vírte, že všetko, što molitvy budete prosit, idy stanete ispolniť sa vám, a teži slova prostej dasťa vám, a proto im, choď i nedostojne v

0: Všetké prosme, Hospodi, vyslúchaj nás i pomiluj.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
0: Lekáriu dožitil, so žalom i pokorom v srdci padáme pred Tobou na kolina i holostnýma stonami ťa prosíme. Vzdrav boli velič terpiňa duši i tila svojho raba Martina. A jak dobrosrdečne i odpúzio mu všetky dobrovoľné i nedobrovoľné proviny, i skoro jo opidojme i z posteli boľu, moleme sa ti, vyslúchaj nás i pomiluj.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
0: Milostivej, Hospodi, ty nechočeš, že by ľudia umerali hrišne, no že by sa pokali a tak žili. Posanuj i pomiluj tvojho rába, Michala, rozkaž bolesti, odstav od ňoho všetko terpiňa i každú chvorotu. Vestri svoju micnú ruku i pídaj mi jo z posteli boľu, jak jajrovú divočku i ukáž ho zdravoho. Molíme sa ti, vyslúchaj nás.

Bože, Zadržiteľu jediné sviaté, príjemné je žertvu chvalenia. Od prizvášti vťavsým srdcem príjmi nás rýšno molenia i prinesi ko sviatomu Tvojemu žertveniku i udovli nás prinosi Ty Tebi dare, že je žertvu duchovnia o našich rysích i ľudských nevidených. Ispodobí nás obristý blahodať pre Tobou, Ježe, be Ty Tebi blahopriatní žertvy našej i vseli Ty sa duchu blahodaty Tvoja blahomu v nás i na predležaštich darých sých na vsých ľudech Tvojich. Štedrotami jedinorodná osena Tvojeho osným, že blahoslovenie si, so presťatým i blahým i životvoriaštím Tvojim.

Blahoslovľaj aj blahoslovjaštia ťa, Hospody, osviašťaj aj na ťa, upovajuštia a spasí ľudy Tvoja, i blahoslovi dostojanie Tvoje, i spolnenie cerkve Tvoje, ja sochrani, osviatý ľubiaštia blaholipie domu Tvojeho. Ty tich vosproslávi Božestvenoju Tvojeju síloju i neostavi nás upovajuštich na ťa. Mír mírovi Tvojemu daruj cerkvam Tvojim jerejem, predržášťem vlastem našim i vsim ľudem Tvojim. Jako siako dejanie blaho i vsiak dar sovršen svyše jest, schodiaj od Tebe, Otce,

0: Blahoslovený je Hospod na vás to oblaudatiu i čelovi koľubiem, sech danní prísno i vo víky víkov.
1: Amen.
0: Sláva Tebi, Christe Bože,

0: Воскресе из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистый я своей я матери, честного и славного пророка претечи и крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных первоверховных апостол Петра и Павла и прочих, и живо святого отца нашего Иоанна Златоустаго, архиепископа Константиня Града, святого архистратига Михаила, jeho že je vospomínaný a bývša o čude se v Kolosájech, pamiať so veršajem i sviatavom mučenika Eudoxia i že s ním i prepodobného otca našeho archípa, blážených sviaštenom mučenik Pavla i Vasilia episkopov priaševských i metodia proto i umena Michalovského i vsich sviatých pomilujet i spaset nás jako blah i čelovíko ľúbe.
1: Archangele Michale,
0: ochraňuj nás Bohu, buď našim chraniteľom proti zlobi i napastiam diavola.
1: Pokýrno prosíme, Hospoda Boha, naj mu ukáže svoju mic a te vojevodo nebesného, bestilesného vojska, čere z Božový mic zažiň do pekla satana i druhé pytle v duchiv, kotresňa ponevíraj po svíti, na záve ľudských duš. Amen.
0: Drahí sestry, bratia, vyslúchajme si liturgický program a oznáme na to týždeň.
2: Vaše Rusínske rádio. Rusín FM, ľudová muzika.

0: Tota príhoda sa stala u seli Vrava, što ležiť blíz poľských hraníc. Čerez toto selo veľa kolis dávno pradávno solná dráha, po jaký z Rakúsko-Uhorska do Poľši síľ vozili. I žil tam krajčír, što sa zval Šnajdar, i s ženou a nemali ditej. Mali len falatok zemli, na jakú posiali žoto. Jak vroslo i prišli žneva, chodila žena žaty. A místo toho, že bol žeto žala, jeden snib na žala, taj sobi lehla spáty. Krajčír sa furt zvidoval, že tivko toho žeta bude. A ona vse odpovila.
1: Je, tivko, tivko, tá sim kýby jeden snib.
0: Ale na tretí deň chotil gazda zistiti, že si to pravda, što ona kaže, i píšou viditi, že tivko toho ona nažala. Vojde pozerať a tam nažat tri snopy, pitko trema ona v cholotku späť. Vrnul sa domiu, uzial do myška píria, nožečka, kolomas i hľadilce. Jak vyšol nazad, ženu ostriehal, namastil s kolomazou i pírom potrias. No a kolo ňoj položil hľadilce. Jak sa baba probudila, zbačila hľadilce i dumať sobi.
1: Joj, popozerám sa, čím sa fajne vyspala.
0: Vzala hľadilce, pozera na toto čudo i svojim očam nechoče virovati.
1: Ta si to ja, ci ne ja, Šnajdarova žena. Jak baču ne ja?
0: I sobi rozdumala, že nebude iti domy u teper, poke sa vedno, ale až jak sa zmerkne. Počekala i dumať sobi.
1: Jak na ňa bude naša suka brechati, ta to ne ja. A jak nebude, ta to ja.
0: Ale suka tak brechala, dobrý sa neroztorhala, jak videla toto čudo.
1: Jo, ta to ne ja.
0: Ale jako sa suka ulahojila, prišla baba pit oblak i sa pozvidovala.
1: Šnajdar, si tvoja žena doma?
0: A vin hváriť.
2: Moja doma, prišla, ši slnce hrilo.
1: Tato, de to ne ja?
0: Ale znala, že u susida suť úli a v nich pčola. Ta dumať sobi.
1: Obchám sa do jednoho porožňoho i peronočujú.
0: Ale v totu nič prišli zlodíji krasti pčol. I vybrali sobi tot úľ, ktorý bol najťažší. Odnesli do lozenia a tu sa z úľa pchať toto čudo. Taj začali zlodíji utikati, že by sa jej dajak striasti, ale ona len zanema i zanema, no bo sa bojala sama ostati. Taj tu jej oni hvariať.
3: Tam je na druhým boci na tabli popova rypa. Ta, ty iď rypu ťahati, a my za to čas pideme ukrasti barana. Tuši také nejíla dobre, jak rypa s baraninou.
0: Pišla, taj ťahať, ťahať rypu, ťahať, no poke sa rozvidnilo, už da z polovinu rypu stiahla. Ženuť ráno ľuda chudobu na pašu, medži neba aj kurátore, vidiať, čo sa stalo, tá dávaj do popa.
4: Pane prevelebnej, jakéž čudo vašu rypu všetku stiahalo. Poďte, dajak to tu ukazujú z poľa zohnatý.
0: Ale popa noha bolila, tá ho museli na nosidla vziati. Nesuť ho na pole, što sa tabla zvalo, a tu naraz, jak žena zbačila popa, taj začala kričati.
1: Joj, oče, dobrá rýpa s baraninou, dobrá vera, hej.
0: Kurátore, jak toto začuli, šmarili popa s nosidlami i dávaj v nohy. Pip týždne čekal, tako jeho noha prestala boliti. Krajčír Šnajdar musí vziati ženu do myu, občistiti jej, obmyti, bo s takou nemých spati, ani žoty. I žijú dodnes, keď nepovmerali. A na popovým lozeniu, keď žena vtikala, zistal zvonec a ti pripovíci konec.